0: Rádio na Rádio OP.
1: Zdravo, opäť je čtvrtak ili pietak. Bilo kad slušaš tvoje Tambu Rádio na valu, Rádia Mora, Kristýna i Kristian sú za tebe. Pripravili dojdu ťu úru punu tamburáškej glasbe.
2: A današnje tež ješte će biti dan mladine kada su svaki dan bili začut tamburice, a vrhunac je bilo sigurno folklorno odpodne kada su grupe iz Austrije, iz Mađarske i Hrvatske nastupile. A da, Šarolik Mikste čeka danas ovde, a počet ćemo ovde s Klapom, Rišpet i Jačkom. Kucaj srca tvoga. Dobro zabav ovde s tamburaškom glazbom.
0: Tambu Radio.

0: S našim izveštavanjem ćemo početi u Južnom Gradišću, kada su prošli vikend jako opširno svečevali 450. obljetnicu postojanja Nove Gorije.
1: Kod Velu u Novoj Gori jedan od najvažnijih vikendov zadnjih 450 let je bilo da od pjetka do nedije trodnevno veliko svečevanje, na kom je bilo pjetak hrvatsko težište. To je bil dan kada su se z večera predstavili školari, naraštajna grupa Tamburašijev, Kjepija, nova pejačica škole Rozvita Staudinger. Dica su onda u pojačanom sastavu se isto predstavili s odraštjenimi skupa s tamburicom Nova Gora, kada su zajačili skupa kudru nek živi ljubav. A onda kašnje su se na pozornici predstavili i hakadejci, a gnoći su onda uz grilane specijalitete i pila iz Hrvatske Austrije se gusti zabavljali uz zvuke tamburov. Nedilju su tambure zaglušali isto kod svetačne svijete, maše s biškupom, a tako je završilo trodnevno svečevanje u Novoj Gori po 450 leti.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san.

0: Zadnji víkend se je veliko svečevalo na danu mladine od pietka do nedilje dugo a tambura je bila zastupana da se reći saki dan u programu.
1: I to letos je bil dan mladine 53. izdanje u Durnje Puji. A ovde su počeli mladi rokari s njevim programom, išlo na daje prik Tubokrovodov, Elektrikarov i Sarsa, a završili su prvi večer u pjetak. Moram se reći, ful domaći, tamburaši, gaoženjaki, ki su ovde marljivo i dugo igrali i tako zabavljali publiku, kaj je dost dugo stala u velikom broju u šatoru. Slično onda i dojedući dan, kada su bili na pozornici Mira Perušić, Bruji, grupa Vigor, a ovde su opet tamburaši završili i to ovput Zmijenova, tižišćem Zmijenova, Lole, ki su ovde igrali, moram se reći, skoro 2,5 hours pres pauze, kod rekao Bedaš, samo 20 sekundo su pauzu načinili da se mori do friško napit. Jega majster, tako su oni ovde isto skrbili za dobru štimungu i sobotu je bilo još malo već ljudi na danu mladinje nego u pjetak. Organizatori su jako zadovoljni. Folklorni i tamburaški vrhunac Oci Brazimljivo je bil u nedilju na folklornom otpunevu. Vidjet vam, ali sada po Lola i Jački zastave.

И другове, но ниш пута говорили о томе, да треба водиш бригу човек. А я мислим да толико засенили су те разне инвестиције, разна стрвенја у питање инвестиција ју, засенили и у очима, и у мислима люди, да су они заборавили човека. А мы без человека не можем сварать, не можем.

ali nikad nisam skontao šta je mislio onaj pjevač drogiraš, što je pjevao da je sloboda kada ništa nemaš.